dans l'automo. Eh ben. Mama timo lokena likunda peho baba timo lokena ndonga pe koya timo lokena mauru peho pando zogi.

conjia, tengonjia, ake siopari, ne siopari akana kwiyo. Asami makoya, mungu fils de bandia.

0: Achia pola na leti garando te kangoye na ndo kusala Ando ndende sona kida siyama rajonde ke luka na yata kutu kutu na ndo chakuru Ala tibus na taxi a receveur nga tibus Na yata ndwa Ando te kioske Ando te kangwa boutique Kango boutique ape kangwa yeti ati boutique ni kwa Ala tindo te sangwa transfer Ala ti téléchargement na mango rajonde ke luka itene boye kwe keke tonsungunga kingunga Titi ya godate na luti ki tonsula ouse Pasa ti kusala lango tila sobi ko Chosuna da fonde ke luka ndapre tia sarawisi Wala ndal ti kapati ya kwa singa la kwe Sa kusala ndare tia la na mungo maboko Ti sosten makalav zonaita Legona la tene Elvire Kentambe E pi tonga yu akungwa mingi so la tene Miss Ella Ti sa kusala ndare tia na tinda pre sarawisi Na yenga so A vous la parole Tene yanga tia la wabe Afrika Tonga mute na la osa la tene tene Kwe njoni tonsu tene Aik biyongo tia ya limbi tena ga Luso gasa kusala ndare tia la Je merci Kuka, DMG Ibarala.
1: Ibarala Elvire, Ibarala sur ma radio de Kiloka.
0: Singila zone gangona la.
1: Singila.
0: La soso tenti la na wabi Afrika pika patada.
1: Di mo tenti na mo lingeti kodro tena iria la fabi bet sala nye la kuku na bageti lo sulo ki fini merci bongi a solo la na we ala kuku ni ha la soki na bagati bongi tenti maingo ti bagati bongi ni ama proposition dala ni ngosti na sa ngana lo si tenti ku sala ni
0: ni le tenti so fa tete ni bien ni tena ya changer pas les crani bien ni
1: ni la
0: bon journée la kena gene wa
1: Gena mo kita pelu kana na tereti fada auditor ingalo.
0: Singele itena sa kusa njenye o.
1: Singele mina la Elvire.
0: Singele zana la pendance meti bien iso aketi chidi ma jankoliko.
1: Ça marche.

Shala ke bana mbeke tilo mi ala ke bana mbeke jambala. Ala bana wapo. Azo sik babazara tina sore. Nan na bege sambanda. Yera bege tili se parte mi boganda ti berberati aussi. Ubera bege tia. Lise zegbe. Lakwina ya funala.

0: drone la kuina la kwesi na duzu na batatsi bongi kekere ke anda prendu za ke polele tiko na pikombe kumitenga ya kutinga waida pe likotro komanda la kikwa tati batanga fuke kere la batani la kesi na anda pre ndo ashafa na pikombe komite na tereni kabola bel kekere ke anda prendu za tata tite na nemo akete na pikombe komite ndo ashafa de migi sindu za tata anenga mo akete na mbege tio kabola bel
1: Radio Ndikeluka, votre météo.

ke mingi sala mayira toto mangara mwa do da pro de kilu ka nesima mbatsala la ngozonya ale nikeza nazwa ya relia nana zilda sabu ya bakio na ngada ai gibetsa la pe demata.